Brent yn cwrdd o ffragl dar Cynt o siaw Ond stendwyd lewn y ddaw Long a nwyd, so so Cefr sylun sy'n mynd gael cristal Lef lent, nw fiel Gomisht fynd, cytunedd ag yn y pwyl